0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastavljamo.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama o proširenju proizvodnje sistema protiv raketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicks plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuzskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o proširenju proizvodnje sistema protivraketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicksi plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama o proširenju proizvodnje sistema protivraketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicksi plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama o proširenju proizvodnje sistema protiv raketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicksi plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog Moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o proširenju proizvodnje sistema protivraketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicks plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili sporazuma neće biti. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade samoodbrane koji su bili usmereni na mesta za lansiranje raketa na jugu Irana i na čamce oko Ormuskog moreuza. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama o proširenju proizvodnje sistema protivraketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu. U prisustvu dva predsjednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, Ordenom prijateljstva. New York Knicks plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najbolja muzika Plus Radio.

0: pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.